kama uko na new cut anguka nayo kuna pati na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati